0: VIP SMS.
1: Za Kelt FMG je za Muamera, Irfana i Emira, veselu radnu ekipu. Slušamo Darka i Emira.
2: Tempo, tempo, tempo, tempo.
3: Žurimo, žurimo, žurimo.